0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

stranden. Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska, har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig,

Där finns sår som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat sex.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där medlemsländerna och EU-parlamentet nu godkänt tulluppgörelsen med USA efter nattens förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att avtalet inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump kommer att delta vid G7-mötet i Frankrike i juni, det här uppger Vita huset. Toppmötet samlar ledarna för världens största industriländer och blir både det första för Japans nya premiärminister och det sista för Frankrikes president Emmanuel Macron. Och till sist, för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth, och svenska Viktor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
4: Efter en ganska grå morgon så kommer det in ännu mer moln med regndroppar runt lunchen, och vi kommer att få ett regn som kommer att bli ganska ordentligt framåt sen eftermiddag tidig kväll. Temperaturer runt 9-10 grader. Vindarna nordliga till nordostliga på mellan 4 upp till 8 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösvikt.

0: godis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: senaste nytt och vi börjar med besked från EU där medlemsländerna och EU-parlamentet nu godkänt tulluppgörelsen med USA efter nattens förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att avtalet inte är någon drömlösning men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump kommer att delta vid G7-mötet i Frankrike i juni, där uppger Vita huset. Toppmötet samlar ledarna för världens största industriländer och blir både det första för Japans nya premiärminister och det sista för Frankrikes president Emmanuel Macron. Och till sist, för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth och svenska Viktor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mälarud.

0: evenemangstips.
1: Tveta friskola firar 10 år med stort kalas den 23 maj klockan 10-13. En jubileumsdag fylld av aktiviteter. En fest för alla, gammal som ung. Fuldansens kung på sociala medier, Fredrik Olsson, kommer och dansar. Lotta Boman Wall visar hur man skulpterar. Systrarna Bäckström sjunger. Och årskurs 5 visar musikal. Det blir tal och invigning av en gåva. Och så bjuds det på korv och fika. Buss går tur och retur gratis från Säffle resecentrum klockan 9.45 och hem klockan 13.10. Endast 31 platser, så först till kvarn. Välkommen hälsar Tveta friskola 23 maj klockan 10-13. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Lördag 23 maj är det damfotboll på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Degerfors IF, alltså på lördag klockan 14.00 uppe på Sporthälla. Välkomna upp!
1: Fotboll i Åmål på söndag klockan 14 på Mossängen. IF Vikens herrar tar emot Syrianska Eskilstuna IF. Söndag klockan 14 på Mossängen i Åmål.
2: Efter två raka förluster så vill Säffle SKs herrar börja vinna igen. Och det kan de göra på söndag klockan 14.00 uppe på Sporthälla. Då kommer Örebrolaget Adolfsberg på besök på söndag den 24 maj klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
1: Familjeaktiviteter för unga och gamla. När det är lördag 23 maj mellan klockan 10 och 14 är dags för Örnäsdagen. Knattejogg för er som är 4-10 år. Prova på tennis, paddel och streetbasket. Kolla fotbollsmatch och beachvolleyboll. Fynda på loppis och mycket, mycket mer. För mera information om Örnäsdagen den 23 maj, kontakta IFK Åmåls kansli. Äntligen dags för årets stora premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med ett riktigt dunderparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj, 21-01, smäller det i Åsebro. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Risk för hes röst, träningsvärk i benen och minnen för livet. Ta med vännerna och gör dig redo för årets party på Åsebro festplats 23 maj. Välkomna!
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
6: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
7: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt. EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa ser att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Kinas ledare Xi Jinping tog igår emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett 2 dagars långt statsbesök. Mötet ses som en markering om att relationen mellan länderna är fortsatt stark bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök. Samtidigt väntas Ryssland försöka få till en ny stor gasaffär med Kina. Och till sist, nu är det hög tid att täppa igen springor och sätta upp insektsnät innan getingarna flyttar in för sommaren. Ja, men om det här inte funkar så påminner experterna också om att getingarna faktiskt gör nytta, så försök att inte starta ett krig mot dem i onödan. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
4: Efter en ganska grå morgon så kommer det in ännu mer moln med regndroppar runt lunchen. Och vi kommer att få ett regn som kommer att bli ganska ordentligt framåt sen eftermiddag tidig kväll. Temperaturer runt 9-10 grader. Vindarna nordliga till nordostliga på mellan 4 upp till 8 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
6: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: senaste nytt. EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Kinas ledare Xi Jinping tog igår emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett 2 dagars långt statsbesök. Mötet ses som en markering om att relationen mellan länderna är fortsatt stark bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök. Samtidigt väntas Ryssland försöka få till en ny stor gasaffär med Kina. Och till sist, nu är det hög tid att täppa igen springor och sätta upp insektsnät innan getingarna flyttar in för sommaren. Ja, men om det här inte funkar så påminner experterna också om att getingarna faktiskt gör nytta, så försök att inte starta ett krig mot dem i onödan. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut,

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
8: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
9: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt, och vi börjar med att EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit ännu värre. Och vidare kan vi berätta att över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till integritetsskyddsmyndigheten IMY. Det här rapporterar SR. Det här är efter att företaget börjar använda kameror och AI i sina bilar för att övervaka hur chaufförerna kör. Och många anställda oroar sig nu för att det här kan påverka deras jobb framöver. Och till sist kan vi berätta att elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det varnar Svenska kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
4: Efter en ganska grå morgon så kommer det in ännu mer moln med regndroppar runt lunchen. Och vi kommer att få ett regn som kommer att bli ganska ordentligt framåt sen eftermiddag tidig kväll. Temperaturer runt 9-10 grader. Vindarna nordliga till nordostliga på mellan 4 upp till 8 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
7: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
6: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
7: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
6: Dalsland
7: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
6: ditt lokala mediehus.
8: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Senaste nytt, och vi börjar med att EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit ännu värre. Och vidare kan vi berätta att över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till integritetsskyddsmyndigheten IMY. Det här rapporterar SR. Det här är efter att företaget börjar använda kameror och AI i sina bilar för att övervaka hur chaufförerna kör. Och många anställda oroar sig nu för att det här kan påverka deras jobb framöver. Och till sist kan vi berätta att elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det varnar Svenska kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
7: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt då, vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
4: Efter en ganska grå morgon så kommer det in ännu mer moln med regndroppar runt lunchen. Och vi kommer att få ett regn som kommer att bli ganska ordentligt framåt sen eftermiddag tidig kväll. Temperaturer runt 9-10 grader. Vindarna nordliga till nordostliga på mellan 4 upp till 8 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reklinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons möbler i Säffle.
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
4: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
5: Hej! Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
7: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
6: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
7: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
6: Dalsland
7: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
6: ditt lokala mediehus.
8: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45. Dalsland.

0: evenemangstips.
1: Äntligen dags för årets stora premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med ett riktigt dunderparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj, 21-01, smäller det i Åsebro. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Risk för hes röst, träningsvärk i benen och minnen för livet. Ta med vännerna och gör dig redo för årets party på Åsebro festplats 23 maj. Välkomna! Familjeaktiviteter för unga och gamla. När det är lördag 23 maj mellan klockan 10 och 14 är dags för Örnäsdagen. Knattejogg för er som är 4-10 år. Prova på tennis, paddel och streetbasket. Kolla fotbollsmatch och beachvolleyboll. Fynda på loppis och mycket, mycket mer. För mera information om Örnäsdagen den 23 maj, kontakta IFK Åmåls kansli.
2: Efter två raka förluster så vill Säffle SKs herrar börja vinna igen. Och det kan de göra på söndag klockan 14.00 uppe på Sporthälla. Då kommer Örebrolaget Adolfsberg på besök på söndag den 24 maj klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
1: Fotboll i Åmål på söndag klockan 14 på Mossängen. IF Vikens herrar tar emot Syrianska Eskilstuna IF. Söndag klockan 14 på Mossängen i Åmål. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Tveta friskola firar 10 år med stort kalas den 23 maj klockan 10-13. En jubileumsdag fylld av aktiviteter. En fest för alla, gammal som ung. Fuldansens kung på sociala medier, Fredrik Olsson, kommer och dansar. Lotta Boman Wall visar hur man skulpterar. Systrarna Bäckström sjunger. Och årskurs 5 visar musikal. Det blir tal och invigning av en gåva. Och så bjuds det på korv och fika. Buss går tur och retur gratis från Säffle resecentrum klockan 9.45 och hem klockan 13.10. Endast 31 platser, så först till kvarn. Välkommen hälsar Tveta friskola 23 maj klockan 10-13.
2: Lördag 23 maj är det damfotboll på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Degerfors IF, alltså på lördag klockan 14.00 uppe på Sporthälla. Välkomna upp!
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tankarna att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
6: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
7: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
8: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
9: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA ska tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. EU vill också behålla skyddsåtgärder om Donald Trump skulle bryta avtalet. Och vidare kan vi berätta att över 47 000 anställda på Samsung i Sydkorea går ut i strejk imorgon efter att förhandlingarna om bonusar brutit samman. Strejken väntas pågå i över 2 veckor och regeringen varnar för att konflikten kan påverka landets ekonomi. Och för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth och svenska Victor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Detroit Spinners och Working My Way Back to You. Hej och hallå och god förmiddag. Då var vi igång igen med en ny radiodag. Bente Hjelm heter jag som finns i studion här på Radio 45. Och jag är ditt sällskap fram till klockan 3 i eftermiddag. Om du har tid och lust, som jag brukar säga. Vi ska vidare med lite dansk musik. Gasoline tillsammans då med Kim Larsen i fronten, han som står längst fram på scenen bakom mikrofonen på den tiden det begav sig. Strängeligen får du här.
1: Spillemann och spillemann och spill för mig. Spille boogie woogie på din strängelad. Spille spille spille som en spinnetop. Når du fast for begyndt, så kan du ikke.

0: Reklam.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
6: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

About Loving You var det med Al Hudson. Idag så är det ju onsdag den 20 maj och då ska vi gratulera Carolina och Carola på namnsdagen och önska dem en fin, fin dag förstås. Och påminna alla runt omkring att uppmuntra, ge en klapp på axeln, en kram, kanske en present, vad vet jag. Men Carolina och Carola är dagens namnsdagsbarn. Lasse Stefans, lite dansband ska vi ta alltså. Bege oss ner till Österlen. Eurythmics får du om en liten stund. Thomas Ledin dyker också upp.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål serverar en lunchbuffé som består av kyckling med grönpepparsås och ris, panerad kummelfilé med dillmajonnäs och kokt potatis och friterad ärtbiff med potatis och kall örtsås. Lunchen serveras ifrån klockan 11:30 och buffén kostar 145 kronor. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar fiskfilé i äggsås med kokt potatis och kycklingsnitzel med sweet chili-kräm och stekt potatis. Hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår i lunchen som serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av ugnsgratinerad kycklingfilé med mozzarella och chili och vinångad spätta med persiljesås. Det ingår också thai-mat och sushi i buffén, liksom sallad, dricka, kaffe och kaka.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
3: Så länge det finns människor som älskar, så länge finns det hopp.

Fifth Dimension var det där med I'll Be Loving You Forever här i Radio 45 när klockan närmar sig 20 minuter i 11. Och vi ska backa bandet lite grann. Vi ska tillbaka till 2006. Dagens datum, då vinner Finland Eurovision Song Contest för allra första gången. Det är heavy metal-gruppen Lordi som då tar hem det hela med låten Hard Rock Hallelujah. Det har inte blivit några mer segrar, men man hade ju verkligen förhoppningar inför årets Eurovision att det skulle bli finsk seger med, nu minns jag inte vad mannen hette, men kvinnan hette i alla fall Linda Lampenius och spelade väldigt hastigt och frenetiskt på sin fiol. Det var vackert, men det räckte inte till seger. Det gjorde det som sagt 2006 och vi lyssnar på Lordis Hard Rock Hallelujah.

0: reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Två män hittades ihjälskjutna i en bil i stadsdelen Lunden i Göteborg i september 2025. Några timmar senare så greps en 35-årig man från Norge i Oslo och han åtalas nu för dubbelmordet som polisen tror är en del av gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen. Det har varit dramatiskt i Litauen på morgonen. En drönare upptäcktes vid gränsen mot Belarus och då gick militären ut med en röd varning där man uppmanade människor att söka sig till skyddsrum. För ungefär en timme sedan meddelade myndigheterna att faran var över. Det är oklart vems farkost som orsakade larmet, men ukrainska drönare har tidigare irrat in i Finland och i andra baltländer, sannolikt på grund av ryska GPS-störningar. Och så fotboll. När Mjällby tog hem Svenska Cupen förra veckan blev mittfältaren Viktor Gustafsson utvisad eftersom han ryckte Hammarbys Nikola Vasic i håret. Nu så har Gustafsson stängts av 2 matcher. Han missar Mjällbys möten med Elfsborg imorgon och IFK Göteborg på måndag. Nyheterna med Mikael Klintevall.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

A Little Tenderness med Sheena Easton fick inleda den här timmen i Radio 45, och vi ska bland annat till Bråland om en liten stund och prata lite grann om vad som händer där. Du ska denna timma få bland annat dessa artister. Du ska få Striplers, du ska få Stones, du ska få Tommy Nilsson och du ska få John Travolta. Kan det vara en god mix? Ja, jag vet, det var väldigt mycket karlar där, men det kommer kvinnor in emellan. I promise you.

0: Radio 45. Vi är ditt sällskap på vägen.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Tommy Nilsson, en dag. Nu ska vi till Brålanda. För Toppfrys som lades ner i april förra året får nytt liv. Företaget Tresta Frys köper nämligen lokalerna och de kommer till en början att användas som fryslager. Men längre fram så hoppas Tresta Frys vd Joakim Bratell att kunna starta upp produktion på platsen. Han räknar med att det kommer att bli nya arbetstillfällen i Brålanda då. Och ja, när Toppfrys lades ner så var det 38 anställda som fick lämna. Så att det kommer nog att göra gott för lilla Brålanda. Nu är det dags för lite 90-talsmusik i form av The Babies, Back on My Feet Again.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål serverar en lunchbuffé som består av kyckling med grönpepparsås och ris, panerad kummelfilé med dillmajonnäs och kokt potatis och friterad ärtbiff med potatis och kall örtsås. Lunchen serveras ifrån klockan 11:30 och buffén kostar 145 kronor. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar fiskfilé i äggsås med kokt potatis och kycklingsnitzel med sweet chili-kräm och stekt potatis. Hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår i lunchen som serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av ugnsgratinerad kycklingfilé med mozzarella och chili och vinångad spätta med persiljesås. Det ingår också thai-mat och sushi i buffén, liksom sallad, dricka, kaffe och kaka.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Shirley Ellis var det där. The Clapping Song heter låten. Det är allt fler svenska pensionärer, 52%, som i första hand vill leva upp sina pengar istället för att lämna efter sig ett arv. Och det är ju i och för sig bra för arvtagarna, åtminstone 45% av dem. De vill helst ärva en sommarstuga eller en annan fastighet och inte kontanter och pengar. Det är inte det viktigaste tydligen. Det här läser jag nu i dagens PS. Det som vi vill ärva enligt den här undersökningen som är gjord av SIFO, det är en sommarstuga eller en fastighet på första plats. Och på andra plats kommer en släktklenod. Vad fint tycker jag. Liksom tredjeplatsen, personliga brev eller dagböcker. En konst- eller antikvitetssamling kommer på fjärde plats, ett företag på femte och ett hemligt familjerecept på sjätte plats. Kan det verkligen vara så att man hellre vill ha det än en slant? Ja, enligt den här undersökningen i alla fall. Striplers ska du få här nu i en gammal upplaga. Och låten är Dröm, dröm, dröm, dröm, dröm, dröm. Ja, det är faktiskt så den heter.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons möbler i Säffle.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
8: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
9: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ny musik från Keith Urban som hade kallat in Michael McDonald att medverka här i låten We Go Back. Nyheter blir den här klockan är 12. Fram tills dess tar vi lite mera musik. Tina Turner först.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering. I september så hittades två män ihjälskjutna i en bil i Lunden i Göteborg. En norsk man greps några timmar senare i Oslo och nu åtalas han för dubbelmordet. Polisens teori är att det har sin grund i den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen. Förra veckan besökte Donald Trump Kina. Nu så är det Rysslands president Vladimir Putin som träffar Xi Jinping i Peking. Putins talesperson säger att länderna är överens om att bygga en gasledning som årligen ska kunna transportera upp till 50 miljarder kubikmeter rysk gas från Sibirien till nordvästra Kina. Men det är oklart när det här bygget ska dra igång. Och årets trädgårdskryp är gråsuggan. Den har utsett till det av projektet Rikare trädgård som skriver att gråsuggorna jobbar på i det tysta. Och likt dagmaskar är de viktiga för att löv och komposter ska bli till jord. Och det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts 0533 121 00.

0: Laura Branigan fick du med Imagination. Laura Branigan som kom från USA, född 1952, och fick sin första riktigt stora hit med låten Gloria i början på 80-talet. Hade flera hits efter det, gick plötsligt och oväntat bort, bara 52 år gammal. 2004 så kom denna plötsliga död orsakad av en hjärnaneurysm. Det hade hennes far dött av och även hennes farfar. Nu så väntar snart Stevie Wonder, och liksom Christina Aguilera kommer att framföra härliga låtar till oss om bara en liten stund.
1: Reklam.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Hej, på bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål serverar en lunchbuffé som består av kyckling med grönpepparsås och ris, panerad kummelfilé med dillmajonnäs och kokt potatis och friterad ärtbiff med potatis och kall örtsås. Lunchen serveras ifrån klockan 11:30 och buffén kostar 145 kronor. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar fiskfilé i äggsås med kokt potatis och kycklingsnitzel med sweet chili-kräm och stekt potatis. Hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår i lunchen som serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av ugnsgratinerad kycklingfilé med mozzarella och chili och vinångad spätta med persiljesås. Det ingår också thai-mat och sushi i buffén, liksom sallad, dricka, kaffe och kaka.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Device var det med Hanging on a Heart Attack. När jag var ung tonåring, tidigt i tonåren, då hade jag sommarjobb att plocka jordgubbar. Det var någonstans där på Varaslätten. Och idag så verkar det inte som om jordgubbslandet är sommarens självklara ungdomshänge längre. På Gotland så berättar odlaren Thomas Stenhus att han förr kunde ha uppemot 80 ungdomar som plockade jordgubbar om somrarna. Men nu är de här unga nästan helt borta. Jobbet är tungt, det känns i ryggen och kroppen och vissa ungdomar orkade bara en dag, berättar han, innan föräldrarna ringde och sa att nej, det här är för jobbigt. Samtidigt så tror han också att dagens unga kanske inte är lika beroende av sommarjobb längre. Och att de hellre söker enklare jobb med bättre betalt. Så idag så har Thomas istället utländsk arbetskraft ute på fälten. Men ungdomarna som tidigare låg i jordgubbslandet och rensade och plockade, de finns fortfarande kvar i gårdsbutiken och i kaféet. Frågan är, har jordgubbarna blivit tyngre eller har vi blivit bekvämare så att säga? Jag tror kanske att vi har blivit klokare, att de unga tänker till, vi ska hålla ett helt arbetsliv, inte kan vi ligga här och slita ut oss och varför ska vi jobba till låg betalning när vi kan få det bättre? Ja, det är om tvistade lärde vad orsaken är. Det här fanns att läsa i Aftonbladet i veckan.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är nyheterna. Vi börjar med att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Höjbys önskemål om att släppas ut med fotboja nu har fått avslag även av högsta domstolen i Norge. Tidigare så hade både tingsrätt och hovrätt sagt nej, och det innebär att Borg Höjby blir kvar i häkte tills domen som väntas 15 juni. Över 47 000 anställda på Sydkoreas största företag Samsung kommer att strejka imorgon efter att löneförhandlingar strandat. Det handlar om att arbetarna vill få större bonusandelar av bolagets vinst. Samsung gick cirka 350 miljarder kronor plus under det första kvartalet. Mycket tack vare att man tillverkar chip som AI-företag behöver. Och Lund är Sveriges bästa stad för studenter enligt en rankning som söktjänsten Studentum gjort. I en undersökning så svarade 96% av de som pluggar i Lund att de är nöjda med att bo där. Bland annat tack vare det sociala livet och att stan är cykelvänlig. Karlstad kommer på andra plats i undersökningen och Uppsala på tredje. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.

0: Plåtslageritjänster Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänster Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
1: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
2: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid, njut av fika i Café Vestibulen och sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Samba de Janeiro med Bellin fick du lyssna till där, och där fick åtminstone jag lite ny energi och känner mig lite piggare faktiskt. Tänk vad musik kan förändra ens mående, om man nu får kalla det för det då. Så här i ett timme när man har ätit lunch så passar det väl jättebra med en sån här låt. Det blir ju lätt lite matkoma, man går ner, man får en dipp liksom efter man har ätit. Men nu känns allting bra, åtminstone för mig. Hoppas att det känns likadant för dig. Den är liten, gråbrun, springer undan när man lyfter på en sten, och många av oss tycker nog mest att den är äcklig rent utav. Men nu har gråsuggan blivit utsedd till årets trädgårdskryp. Ja, vi ska uppskatta den här lilla rackaren, läser jag, för de jobbar dygnet runt med att bryta ner döda löv och växter och förvandla det till fin, näringsrik jord. Experterna säger att ju fler gråsuggor du har i trädgården, desto bättre mår jorden. Så nästa gång du ser en gråsugga i källaren eller under en sten, försök då att tänka, ah, en trädgårdshjälte, istället för, oh, vad äckligt. Det är folkbildningsprojektet Rikare trädgård som utser eller korar årets trädgårdskryp i anslutning till den biologiska mångfaldens dag som är den 22 maj, det vill säga på fredag. Men redan nu avslöjar de alltså vem som är årets småkryp. Tidigare vinnare är gräsgrön guldbagge, nyfiken blomfluga, nässelfjäril, guldstekel och tvärsärt.

0: Sanna Nilsson var det som gav oss Devotion här i Radio 45 när klockan har passerat 13:30 och det är dags för det här.
1: Evenemangstips.
2: Lördag 23 maj är det damfotboll på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Degerfors IF, alltså på lördag klockan 14:00 uppe på Sporthälla. Välkomna upp!
0: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18:30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18:30. Familjeaktiviteter för unga och gamla när det är lördag 23 maj mellan klockan 10 och 14 är dags för Örnäsdagen. Knattejogg för er som är 4-10 år, prova på tennis, paddel och streetbasket, kolla fotbollsmatch och beachvolleyboll, fynda på loppis och mycket, mycket mer. För mera information om Örnäsdagen den 23 maj, kontakta IFK Åmåls kansli. Fotboll i Åmål på söndag klockan 14 på Mossängen. IF Vikens herrar tar emot Syrianska Eskilstuna IF. Söndag klockan 14 på Mossängen i Åmål. Tveta friskola firar 10 år med stort kalas den 23 maj klockan 10-13. En jubileumsdag fylld av aktiviteter. En fest för alla, gammal som ung. Fuldansens kung på sociala medier, Fredrik Olsson, kommer och dansar. Lotta Boman Wall visar hur man skulpterar. Systrarna Bäckström sjunger. Och årskurs 5 visar musikal. Det blir tal och invigning av en gåva. Och så bjuds det på korv och fika. Buss går retur och retur gratis från Säffle resecentrum klockan 9:45 och hem klockan 13:10. Endast 31 platser, så först till kvarn. Välkommen hälsar Tveta friskola 23 maj klockan 10-13.
2: Efter 2 raka förluster så vill Säffle SKs herrar börja vinna igen. Och det kan de göra på söndag klockan 14:00 uppe på Sporthälla. Då kommer Örebrolaget Adolfsberg på besök på söndag den 24 maj klockan 14:00 på Sporthälla i Säffle.
0: Äntligen dags för årets stora premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med ett riktigt dunderparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj, 21:00, smäller det i Åsebro. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Risk för hes röst, träningsvärk i benen och minnen för livet. Ta med vännerna och gör dig redo för årets party på Åsebro festplats 23 maj. Välkomna!
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
7: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
8: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
7: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
8: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
7: Dalsland
8: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
7: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Bruce Willis var det med Soul Shake. Årets trädgårdskryp blev gråsuggan, det pratade vi om tidigare. Nu så är kanske årets mest svenska hjältehistoria också utsedd, i alla fall fram till dagens datum. Det handlar om 19-åriga Kerstin Almgren. När hon såg grävskoporna närma sig de fridlysta blåsipporna utanför sitt hem i Upplands Väsby, ja, då stod hon inte bara där och tittade på, utan hon gick fram till byggstängslet, vinkade in byggjobbarna och krävde att få komma in med skottkärra och spadar för att rädda blommorna. Och till slut så gav byggherren med sig. Så medan maskinerna mullrade, då grävde Kerstin upp blåsipporna och flyttade dem till säker mark på andra sidan gångvägen. Ja, det är faktiskt olagligt att gräva upp fridlysta blommor. Men Kerstin verkar ganska lugn inför det. Hon säger att hon, precis som Karl-Bertil Jonsson på julafton, hade tagit sin straff med högrest huvud och tackat för logi och 3 mål mat om dagen. 90 år gammal, fortfarande redo för civil olydnad för blommor, blåsippors skull. Det är väl ändå rätt imponerande. Det är Aftonbladet som berättar det här.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna börjar med att myndigheter i Thailand utreder Volvo Cars efter att 2 batteribränder uppstått i elbilen EX30, det rapporterar Reuters. I februari så återkallades över 40 000 bilar av den modellen. Batterier behöver bytas ut för att undvika risk för överhettning. Fram tills dess har Volvo rekommenderat att bilägarna inte ska ladda batterierna till 100%. Internatskolan Lundsberg anmäler SVTs Dokument inifrån till granskningsnämnden. Det skriver skolan i ett pressmeddelande. I dokumentären så vittnar elever om rasism och penalism på Lundsberg. Men skolans advokat menar att programmet bryter mot kraven på opartiskhet och saklighet. Och Tre Kronor har inlett hockey-VM med 2 förluster på 3 matcher. Ikväll väntar Slovenien, då sannolikt med Anton Frondell på isen. 19-åringen som gjorde 20 mål i SHL den gångna säsongen har hittills suttit på läktaren, men nu så skrivs han in i truppen. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Mamma Mia fick du där med ABBA. Ja, då har klockan passerat 2. Vi är inne i sista timman för idag, du och jag tillsammans alltså. När femnyheterna har varit i eftermiddag, då är det dags för Tord och Bea. Och idag så får ni en repris ifrån 2023, och det är då tema Tord och Bea är bra. Helt enkelt. Så plockar de alltså låtar och musik utifrån temat bra. Så är det. Det brukar vara ett trevligt program att lyssna på. Så missa inte det efter femnyheterna alltså. Nu David Bowie. Changes.

0: Reklam.
1: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
6: Hej! Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Higher and Higher med Jimmy Cliff. Trafikverket, de sätter, ja, från och med i förrgår och fram till den 31 maj upp två nya fartkameror på väg 166 mellan Bäckefors och Mellerud i Gunnarsnäs för att öka trafiksäkerheten och minska antalet döda och skadade i trafiken, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Det är omkring 2700 fartkameror i det här avlånga landet och enligt Trafikverket så räddar de omkring 20 liv varje år. Vi ska ta och lyssna lite grann till en högoddsare på Eurovision nu senast. Det är det danska bidraget som jag vet att ganska många tycker om faktiskt. Søren Torpegård Land, eller jo, Land heter han. För vi går hem, kan det vara något?

Linnea Henriksson, fick du med Jag vet något som inte du vet? Och det är möjligt att jag gör, för Linnea Henriksson har inte annonserat några publika spelningar eller någon sommarturné i år. Däremot tänker hon ge sig ut på en omfattande höstturné. Turné Bara vi heter den, och som sträcker sig från norr till söder under november 2026, alltså i år. Och jag kan ju avslöja att den 20 november, då kommer hon till Karlstad, ifall någon vill se och höra Linnea Henriksson. Nu Brian Chapman här i Radio 45.

0: reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Patrik Labelle fick du med låten Release. Ja hörni, nu är klockan 2:55 och vi har kommit fram till den där punkten när jag ska säga tack för idag igen. Och jag ska samtidigt då säga välkommen tillbaka till Tord och Bea som dyker upp i eten när klockan har levererat nyheterna. Alltså en minut efter 17 så kommer Tord och Bea att leverera ett av sina så vändans många program. Skulle kunna heta som Kurt Olssons en gång i tiden. Himla många program faktiskt. Idag så får det bli en repris av ett tidigare sänt program 2023. Tord och Bea är bra är rubriken på det och temat bra alltså. Därifrån plockar man alltså musik och artister och småprat och anekdoter och ditten och datten. Brukar vara supertrevligt att lyssna på. Missa inte Tord och Bea efter nyheterna klockan 5. Har du nu så bra så hörs du och jag igen imorgon. Här får du Sanne Salomonsen. Hej då!

0: Klockan har passerat tre.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är nyheterna som börjar med att internatskolan Lundsberg anmäler SVTs dokument inifrån till granskningsnämnden. Det här uppger skolan i ett pressmeddelande. I dokumentären så vittnar elever om rasism och penalism på Lundsberg. Skolans advokat menar att programmet bryter mot kraven på opartiskhet och saklighet. Fortsätter med fotboll. När Mjällby vann Svenska Cupen förra veckan blev mittfältaren Viktor Gustafsson utvisad eftersom han ryckte Hammarbys Nikola Vasic i håret. Nu har Gustafsson stängts av två matcher. Han kommer missa Mjällbys möten med Elfsborg imorgon och IFK Göteborg på måndag. Vi avslutar med att årets trädgårdskryp är gråsuggan. Den har utsetts till det av projektet Rikare trädgård som skriver att gråsuggorna jobbar på i det tysta. Men likt dagmaskar är de viktiga för att löv och komposter ska bli till jord. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål. You can walk my...

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
6: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
7: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Mr. Breeze.
1: Reklam.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
8: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
7: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
9: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna som börjar med att Ebola-skyltar sätts upp på svenska flygplatser. Det här är Folkhälsomyndigheten som sätter upp informationsskyltar om viruset. WHO klassar det här utbrottet som pågår i Kongo-Kinshasa och Uganda som ett regionalt hot. Men man vill inte utesluta helt att det kan få importfall. Den version av Ebola som just nu sprids har ingen behandling eller vaccin. Och den man som misstänkt för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden för 11 år sedan släpps ur häktet. Åklagaren säger till TT att det här tolkar han som att han inte kommer att dömas. Mannen greps 2015 när brottet skedde men släpptes då när bevisen inte höll. För 2 år sedan då återupptog man utredningen och gick till åtal. 8 juni då väntas dom, men tills dess är som mannen på fri fot. Och idag dömdes också en man och kvinna för att de har haft sex på nöjesfältet Gröna Lund. Och det här hände i den så kallade kärlekstunneln. Han som kör attraktionen är den som såg det här i övervakningskamerorna. Idag dömde tingsrätten paret för förargelseväckande beteende. Kvinnan får 1 000 kronor i böten, mannen får fängelse i 6 månader. Eftersom han också dömts för tidigare brott. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: välkomna. Marin och fritid, inte bara båt.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information, besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
4: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online.
5: Börja handla hemifrån.
4: Varorna är precis lika fräscha som vanligt.
5: Vi plockar dem samma dag som du får hem dem.
4: Och du? Det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
6: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Lördag 23 maj är det damfotboll på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Degerfors IF, alltså på lördag klockan 14.00 uppe på Sporthälla. Välkomna upp! Efter två raka förluster så vill Säffle SKs herrar börja vinna igen. Och det kan de göra på söndag klockan 14.00 uppe på Sporthälla. Då kommer Örebrolaget Adolfsberg på besök på söndag den 24 maj klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
2: Äntligen dags för årets stora premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med ett riktigt dunderparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj, 21-01, smäller det i Åsebro. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Risk för hes röst, träningsvärk i benen och minnen för livet. Ta med vännerna och gör dig redo för årets party på Åsebro festplats 23 maj. Välkomna! Familjeaktiviteter för unga och gamla. När det är lördag 23 maj mellan klockan 10 och 14 är dags för Örnäsdagen. Knattejogg för er som är 4-10 år. Prova på tennis, paddel och streetbasket. Kolla fotbollsmatch och beachvolleyboll. Fynda på loppis och mycket, mycket mer. För mera information om Örnäsdagen den 23 maj, kontakta IFK Åmåls kansli. Fotboll i Åmål på söndag klockan 14 på Mossängen. IF Vikens herrar tar emot Syrianska Eskilstuna IF. Söndag klockan 14 på Mossängen i Åmål. Tveta friskola firar 10 år med stort kalas den 23 maj klockan 10-13. En jubileumsdag fylld av aktiviteter. En fest för alla, gammal som ung. Fuldansens kung på sociala medier, Fredrik Olsson, kommer och dansar. Lotta Boman Wall visar hur man skulpterar. Systrarna Bäckström sjunger. Och årskurs 5 visar musikal. Det blir tal och invigning av en gåva. Och så bjuds det på korv och fika. Buss går tur och retur gratis från Säffle resecentrum klockan 9.45 och hem klockan 13.10. Endast 31 platser, så först till kvarn. Välkommen hälsar Tveta friskola 23 maj klockan 10-13. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Wow!

0: fire, the ring of fire.
1: Reklam. Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen, lättillgängligt vid E45.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och det är nyheterna som börjar med att två personer har omkommit i en trafikolycka i Luleå idag. Det är en man i 50-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern. Två bilar ska ha frontalkrockat på Bodenvägen och enligt SVT Norrbotten har vittnen fångat delar av den här olyckan på film. Nu ska man förhöra vittnen och göra en utredning för att se om den här olyckan orsakades av sjukdom. Vi ska till Hormuzsundet. Senaste dygnet har 26 fartyg, bland dem flera oljetankers, tillåtits åka genom sundet av Irans revolutionsgarde. Strax in efter att Iran tog det här beslutet så släppte igenom fartygen så tog också börsen ett glädjeskutt. Stockholmsbörsen lyfte till dagshögsta på plus 0,8%. Man kan också se att priset på Nordsjöolja det sjönk ganska direkt. Så skrallar man internatskolan Lundsberg som anmäler SVTs dokument inifrån till granskningsnämnden. Det här skriver skolan i ett pressmeddelande. I dokumentären så vittnar elever om rasism och penalism på skolan. De hävdar däremot att det är opartisk och osaklig granskning och att bara kritiska röster har fått höras och de har inte fått tillräckligt utrymme att bemöta det hela. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: var det den här eviga frågan. Är det bra eller är det dåligt?
1: Ja, men den här veckan är det bra, va?
0: Det är bra den här veckan.
1: Ja, det är sen, feeling good.
0: Ja, det måste ju vara så.
1: Ja.
0: Och sen så ska vi, eftersom vi bor i landet lagom, så ska vi balansera upp det så att nästa vecka blir det...
1: Ja, blir det dåligt.
0: Men nu är det bra.
1: Ja, nu är det bra.

0: Du, det var nytt för mig, men det var bra. Men va, nu får du berätta, Dixon Dallas, nu ja. Vet jag ingenting om.
1: Ja, men det är en liten skum kille detta då.
0: Alltså, okay. Det är det. Det är därför han
1: är
0: med.
1: Men nytt är det.
0: Jaha.
1: Det är från, vad var det, 28 juni i år?
0: Jaha.
1: Ja.
0: Oj, så färskt har vi väl aldrig haft med.
1: Nej, jag tror inte det då, släpp på TikTok, den är, jag vet inte riktigt vad han pysslar med den här killen. Han är lite, som jag sa, lite skumt så är det. Han heter Jake Hill egentligen.
0: Jaha.
1: Och han har lite sån här namnet som han gjort skivor på. Men jag vet inte om han har något bolag. Jag tror han är ute på TikTok och lite på nätet och lite sån här grejer. Han har ett som heter I am Jake Hill. Så har han en som heter You're Pretty. Och sen det här då, Dixon Dallas. Och en är rock och metall och en är punk och en är country.
0: Jaha.
1: Ja, så han, Dixon bland... Dallas är country.
0: Det är country, ja. Det var ju ett sånt ett country-namn.
1: Men, ja. Han har det rätt mycket sex hit och dit i låtarna.
0: Ja. Ah, okay.
1: Han säger att han kan vara gay, straight eller bi. Det är ingen som vet det, och han vet inte han heller. Han kör en liten bau i det, för han var ju allt möjligt ett tag han också.
0: Ja, men ni som inte hängde med på texten när vi spelade, ni får väl lyssna på reprisen, ja, så får ni googla upp
1: det
0: själv.
1: Jag tror det med.
0: Nu, vi går till en kille som vi definitivt känner till, som heter Dave Edmunds. Goodbye.

0: David Mills känner ju igen, ja.
1: Ja.
0: Men vilken skiva var detta? Det är jag osäker på. Det.
1: Ja, det är den blå, Repeat When Necessary.
0: Ja, okej, det är det då.
1: Ja, det är den. Kanske inte den mest spelade från det albumet.
0: Nej.
1: Och det är lite speciellt då, för att ja, då är det ju Dave Edmunds solo, men man vet ju inte om det är Billy Bremner solo eller Dave Edmunds solo eller Little Low solo.
0: Nej.
1: Det var Rockpile.
0: Det var Rockpile, ja.
1: Ja, men det kunde ju bara ge ut en skiva under Rockpile-namnet, för det var lite kontroverser med...
0: Ja, lite bolagsgrejer inblandat där. Men det var ju så på Nick Lowe och Dave Edmunds skivor, det var ju Rockpile som spelade.
1: Ja.
0: Sen plockade in Grant Watkins och lite kompisar med, men...
1: Så ja. Att när skivbolaget sa att nej, Rockpile, det äger vi. Ja. Ja, äg då.
0: Ja, visst. Who cares? Ja.
1: Man tittar lite på hans början på sin karriär. Han började gör tidigt. Det var han och brorsan. Han var inte med en 10 år när han och brorsan körde igång ett litet band.
0: Okej, då.
1: Så när det fortsatt.
0: Ja.
1: Och sen satt han ute i uthuset i Wales och plonkade ihop. Och ja, resten är historia.
0: Resten är historia, ja.
1: Du, då tar vi en annan artist som vi mycket väl känner till. Och grejen här då, det var ju på temat bra.
0: Ja.
1: Goodbye Mr. Good Guy.
0: Ooh.
1: Det handlar om att nej, nu är good guy.
0: Ja.
1: Nej, men du, vi tar Tina nu. The better be good.

0: hänt och allt möjligt där. Hon, ja. Eftersom man separerar. Men sen så tog det skruv ordentligt. Och den här låten, vart hämtar du den ifrån?
1: The Private Dancer. Men det är en cover egentligen.
0: Jaha.
1: Det är Chapman Knight. De skrev den låten till ett band som Knight har som heter Spider.
0: Jaha.
1: Och det är Tina och Planka rätt upp och ner. Bara gjort den lite tuffare.
0: Det är så.
1: Den kom 81 som är Spider. Ja. Men Tina och den solartist som har sålt mest biljetter till konserter och så.
0: Jaha.
1: Ja. Hon har rekord för det och sålt 200 miljoner album och ja, det tog ordentlig fart där på 80-talet för
0: det. Det fyllde på fort på kontot?
1: Ja, det gjorde det, vet du. 20 Grammys var hon nominerad, det var bara en 8. Ja, men hon hade en bra karriär där på 80. Det var ju trevligt för det att hon fick lite upprättelse.
0: Ja, verkligen.
1: För de tuffa åren.
0: Bra karriär och därför är det med då. Men nu ska vi ta en låt så ska du få lyssna på den, ska du få lyssna ut varför jag tog med den.
2: Well, the weather for the whole area will continue much the same as the past few days. Temperatures 17 centigrade, that's 49 Fahrenheit. Winds will freshen later tonight to southwest, force 6 or 7. And there will be showers, sometimes heavy in many... Oh, sod it. I didn't want to do this. I don't want to be a weather forecaster. I don't want to rabbit on all day about sunny periods and patches of rain spreading from the west. I want it to be a lumberjack leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant redwood

0: Ja, Monty Python, ja.
1: Jo då. Ja. The Lumberjack song.
0: The Lumberjack, ja. Ja. Men varför, ja? Vad heter skiva som...
1: Jag vet inte, den var ju med på ett av de här avsnitten, alltså när de plockade upp en, och de gjorde ju inte några speciella album, så att du hittar inte bra det, men att den jädra bra låt så.
0: Ja, det är det.
1: Men han vill ju bli skogshuggare.
0: Ja.
1: Han har ju med hela det här gänget då med Lumberjack och så vidare. Men sen på slutet, vet du vad det är som utlöser att det går därifrån till slut?
0: Jo, men han

0: han har väl lite udda kläder. Han klär sig väl inte så.
1: High heels.
0: Ja.
1: Suspender.
0: Ja.
1: And a...
0: Bra. Ja.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Så fyndig kan vi vara när vi lägger den här manken till. Du, vi går vidare på något annat som är bra nu.

0: Då kom det mer grejer som inte jag har hört talas om, och det känns ungefär som Tord, har du bara letat nya låtar? För det här är inte 50-tals.
1: Nej, det är det heller inte då. Good heter låten.
0: Ja.
1: Jason är spelande 400 Unit. De startade 2009.
0: Ja.
1: Och han turnerade lite med dem, och det är en sån där mångpysslare detta med, vet du. Men ibland när han känner först släpper han en skiva med dem här, och så är det ut på en turné och grejer. Men det har släppt mycket bra. Det, ja. Det är hyllade där. Det är bra musik. Lite blandning mellan country och lite modernare grejer.
0: Och som sagt, titeln gör så att det platser här,
1: ja,
0: i det här
1: good,
0: programmet.
1: Ja, good, good.
0: Good, good är det.
1: Ja.
0: Nu ska jag gå från good till better.
1: Oh!
0: Och jag tror ni känner igen låten, men inte med den här gruppen. Eller så känner ni igen gruppen, men kanske inte med den här låten.
1: Okej.
0: Okay. Det får vi se.
1: Ja, då får vi lyssna.

0: Det låter som ZZ Top i början, tyckte jag då.
1: Ja, det är lite det
0: där,
1: så.
0: Men när sången kom igång där, då förstod jag att nej, ZZ Top är det inte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Låten, den här gruppen som hade ni original, den sa att de aldrig fick någon hit, men den här är väl hyggligt spelad. De heter Spoke Tooth.
0: Ja, ja, ja.
1: Den,
0: ja.
1: Better by you, better than me.
0: Ja.
1: Och här var det faktiskt Judas Priest.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att det var lite annorlunda.
0: Ja, ja.
1: Men nu är vi från bra till bättre. Och nu ska det gå ännu mycket bättre, för nu ska vi lyssna på annonsörerna.
2: Reklam.
3: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
10: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ja, det kan inte bli bättre, va?
1: Nej, det kan det inte.
0: Nej.
1: Alltså Radio 45, bra musik, ja, bra annonsörer.
0: Ja.
1: Men vi är inte riktigt färdiga än.
0: Nej. Vi har en annan halvlek kvar då.
1: Ja, Torbjörn, jag kan bli lite bättre för att vi har...
0: Ja, det kan vi göra.
1: Det går alltid att göra.
0: Ja, det gör det.

0: Nisse Hellberg, ja.
1: Ja, det går inte att ta minst två.
0: Nej, det gör det inte. Han har god blandning på sin soloskivor så där.
1: Ja.
0: Det är lite rockabilly och lite rock och lite country och lite allt möjligt.
1: Ja, sen lite samarbete med lite folk sådär.
0: Ja.
1: Och ibland så blir det Wilmer X och ibland så är de inte med.
0: Ja.
1: Den enda som han egentligen haft med hela tiden i Wilmer X, det är ju Jalle Lorentzon.
0: Ja, ja.
1: Men sen har han ju dels spelat med massa folk, men sen har han skrivit en jädrans massa musik till andra artister.
0: Jo, men det har han gjort ju.
1: Jätteproduktiv.
0: Sven Ingvars får lite sådana grejer och så, vet du.
1: Ja, lite oväntat. Ja, ja, ja. Hade han sagt det för massa år sedan, men sen när man hör låten, när han har ju lite kluriga texter,
0: ja,
1: och så.
0: Ja.
1: Och likadant den här, bättre och bättre dag för dag. Men det är ju inte Ernst Rolf för
0: det. Nej, det är ju inte det, men... Det blir bättre och bättre dag för dag nu med. Ja.
1: Du, nu går vi vidare till några som inte är så gamla. 1, 2.

0: Ja, Young Rascals har jag lyssnat lite grann på den här låten. Har jag definitivt hört, men det här var ju inte originalet.
1: Nej, det var det inte. Det är Olympics heter de.
0: Ja, det gjorde de, ja.
1: Det gjorde de. Det är Young Rascals, de var lite kända för sån här blåögd soul.
0: Jaha.
1: Och sen, det heter Young Rascals. Jag har försökt kolla lite ålder och det när det drog igång, men det, jag fick inte fram något. Men det, bara för att heta Young Rascals så klädde de sig i barnkläder det första. Men det blev väl lite tråkigt i längden, så det strök ju Young. Så det heter ju Rascals sen. Gjorde det. Nej, men Good Lovin' och Groovin' har ni ju hört med. Det är ju, ja, det är ju sån här god sommarlåt. Då vill ju bara slänga sig i någon hängmatta eller i någon, ja, soffa på någon altana. Någonting sånt där. Lite.
0: Ja. Men en här funderingen, vem är det som står antingen utanför bandet men med lite påtryckningsmedel eller någon i bandet som säger att nu, jag har en idé här hur vi skulle kunna få, ja, någon form av varumärke.
1: Den här flugan skulle väl ha varit många gånger den. Ja. Tänk då vad många idéer som inte har slått väl ut. Ja, men det måste ha varit in i helskotta rolig egentligen.
0: Ja, sen en del av den där känner man gärna AC/DC och REO Speedwagon, ja, ja, ja, har ju också, ja, någon sån här liten, ja, outfit som heter duga. Ja. En som aldrig hade någon speciell outfit, utan han var bara rätt upp och ner Magnus Lindberg och Basse Wickman i en duett faktiskt.
1: Ja.

0: Ja, det samarbetar på en skiva, jag, Magnus och Basse där.
1: Basse Wickman, ja.
0: Skrev ni låtarna ihop också sådär eller?
1: Nej, det gjorde inte det. Utan de, den här skivan som heter Vita lögner plus svarta ballader. Det var material av Dan Andersson, Karin Boye, Stig Dagerman, Nils Ferlin.
0: Jaha.
1: En del fanns tonsatte redan och en del tonsatte.
0: Ja, okej.
1: Och den här, den är faktiskt skriven av Torstein Bergman.
0: Jaha. Som, ja, men den var bra.
1: Ja, riktigt bra.
0: Jag har inte den skiva, jag får nog fixa den.
1: Ja, ja. En liten Magnus Lindberg som faktiskt.
0: Ja, för tusen.
1: Och sen en liten kuriosa detalj där, Basse Wickman. Hans pappa är ju känd också.
0: Jo.
1: Det är ju
0: Putte. Ja.
1: Vi går vidare i det här som är så himla bra idag. Jag vet inte, hur ska vi få ihop snacket nästa vecka när det
0: är dåligt? Ja, jag vet inte det. Vi får vara lite deppiga då.
1: Ja, nu är vi glada. Green Day.

0: Men du Tord, när jag tänker Green Day, då tänker jag lite mer tempo, lite mer upptempo.
1: Ja, ja, visst.
0: Det här var väl det mest stillsamma de jag spelade in, tänker jag.
1: Ja, den heter ju Good Riddance.
0: Ja.
1: Men den kanske skulle vara med nästa vecka.
0: Okay.
1: Ja, det bandledaren där, Billy Joe Armstrong. Han skrev den där sången när tjejerna flyttade ner till Venezuela, tror jag det var. Ecuador var det. För att plugga och flytta med sin familj där. Så hon bara drog. Okay. Han gillade inte det direkt. Så där. Så var det. Han sa att det handlar om, okej, får jag acceptera att en del människor de kommer in i ditt liv och det är bra och tjo och kym och trevligt. Men lika snabbt försvinner det ibland så det alltså.
0: Ja.
1: Han var inte riktigt nöjd med att du drog till Ecuador. Han tyckte väl att
0: det var lite långt,
1: ja, det var väl lite långt bort.
0: Mer än byt i Hallsberg.
1: Ja, visst.
0: Du, jag har ju gått då från bra till bättre och sen då är jag ju inne på bäst. Så att jag tar min sista låt den här veckan. Det är Best Guitar Band heter de. Och då blir man ju lite fundersam på vad är detta? Ja. Och det här är en cover, jag tror du känner igen.
1: Ja.

0: Best Guitar Band.
1: Ja, ja. De har döpt sig själva.
0: Ja, det var ju fyndigt namn så det var ju, men det var jäkligt svårplacerat då.
1: Mycket svårplacerat.
0: Är det svenskt eller engelskt eller amerikanskt eller?
1: Nej, du får sluta säga eller, för du kommer få gissa stund till det.
0: Oh.
1: Grejen då, Best Guitar, ja, det jag kanske har hört bättre,
0: ja,
1: även okay. Bättre versioner på Islav,
0: ja, ja.
1: Men Best Guitar Band, de är spanska.
0: Spanska?
1: Eller spanjorer eller vad man nu säger.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Så att de har gjort ett helt album med covers. Och jag kan ju dra vilka låtar som är med.
0: Ja.
1: Hotel California, Sultans of Swing, Final ja. Countdown, den här då. Purple okay. Rain, Layla och så vidare.
0: Ja, det var inte Blyge.
1: Nej, och jag förstår varför ni inte har hört. För att
0: okay.
1: Covern låter väldigt nära originalet. Jag tycker att ska man göra en cover så ska man försöka få lite egenkryddning i det.
0: Ja, jo. Det tycker ni ju.
1: Men här kämpar de som 70-ringen för att låta ungefär som originalet.
0: Aha.
1: Och så lyckas de inte riktigt.
0: Nej, nej, nej.
1: Då känns det som att...
0: En del säger ju att de gör inte covers utan de gör hyllningslåtar, säger de.
1: Okay.
0: Det är ju fint med.
1: Ja, just det.
0: Ja, det...
1: Så att även om den här kommer sist i mina val här, ja. Best Guitar Band, så kan man ju säga att jag tyckte inte att det var det bästa.
0: Det var inte det bästa guitarband.
1: Men det kan bli en fin övergång till nästa vecka.
0: Ja, det kan göra det. Ja, men det blir ju sista låten här också, vet du.
1: Ja.
0: Good time, bad times. Det blir ju en liten övergång till nästa vecka.
1: Vi lyssnar, så pratar vi lite stund sen.

0: Det här var ifrån, är det första albumet?
1: Ja, första låten på första albumet.
0: Ja, det är just det, så är det.
1: Ja. Är det?
0: Led Zeppelin, Good Times, Bad Times.
1: Ja. Och när jag läste om den så hamnar vi på den här med texten igen. Det är lite, det stämmer inte riktigt. Men det rockar så pass mycket, så det är ingen som tänker på det, säger de.
0: Okay.
1: Nej, han skriver att han är 16 och träffar en tjej som är äldre som han blir kär i, och så blir det inte bra och bla bla. Men det, texten harmoniserar inte riktigt sådär, men det är rock'n'roll och det rimmerna stämmer och lite sådana grejer. Så, okej, det funkar.
0: Vi släpper.
1: Ja, vi släpper. Det är bara att åka med.
0: Ja. Ja, då har vi haft bra, bättre, bäst den här veckan. Och som sagt, nu på slutet så hade vi lite övergångar till att även om det är bra, bättre, bäst, så är det inte säkert att det är riktigt, riktigt bra.
1: Nej, det är inte det. Vi får se nästa vecka.
0: Ja. Så vi säger väl tack till våra kära lyssnare.
1: Ja, men det är väl.
0: Så hörs vi om en vecka.
1: Får de sköta om sig, ja.
0: Och lyssna på repriser om ni kommer åt sådana.
1: Ja, det har jag ju lite på söndagen också.
0: Jajamän.
1: Ja, det har du.
0: Tack och hej.
1: Tack och hej.
2: Reklam.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
9: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Klockan har passerat 6.
3: Sändningen presenteras av
10: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
11: Och nyheterna börjar med att en man som är misstänkt för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden för 11 år sedan, han släpps ur häktet. Åklagaren säger till TT att han tolkar det här som att mannen inte kommer att dömas. Mannen greps redan 2015 när brottet skedde, men släpptes för att bevisen inte höll. För 2 år sedan då återupptogs utredningen och gick till åtal. 8 juni väntas dom, tills dess är mannen på fri fot. 2 personer har omkommit i en trafikolycka i Luleå idag. Det här är en man i 50-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern. 2 bilar ska ha frontalkrockat på Bodenvägen, och enligt SVT Norrbotten har vittnen fångat delar av olyckan på film. Man ska nu förhöra vittnen och göra en utredning för att se om den här olyckan orsakades av sjukdom. Och så kan vi berätta att Danmark, de har drabbats av en jordbävning idag. Enligt Googles jordbävningslarm så har en nivå på 4,2 på Richterskalan. Och det här ska ha drabbat både Danmark och delar av Sverige. Flera personer vittnar i danska medier om skalv på Själland, och Expressen har också pratat med vittnen i södra Sverige som ska ha känt av skakningar. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mellerud.
12: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
6: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
8: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet.

0: Thank you very much.
1: Varje onsdag mellan klockan 18 och 19, då hör du Blues-timmen här i Radio 40.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
8: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
9: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
10: Dalsland och Värmland.
11: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: myself.
1: Klockan har passerat 8.
2: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

sjutton stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus?

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.